0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Qingfeng shuo, upe pomo nana una ni kumpu xia wei wei. Deng a deng, na su bi li ndou dou yang gu yi ti mi zui. 一直很安静，马佩江古夸口腰尾轻呀轻呀，还好，夸把哈提吐夸把猫甲刺骨肉腿，你都鼓掌鼓。